kon sing ceramah. Aku tak mulih ae wong elek kon ceramah. Nggih, nggih, nek kula akeh eleke, nek sampean akeh apike nggih. Lagi ngerti aku. Wong sing akeh apike iki modele ngono kuwi to. Yo yo yo yo. Mulane sama urip iki bebas. Maksudnya bebas niku sing penting dadi wong apik. Sampeyan oleh urip ijen dhewean, sampeyan ya oleh urip kumpul wong akeh. Pokoke dadi wong apik. Wis ape urip ijen dhewean monggo. Ape urip kumpul wong akeh monggo. Lah sampeyan tak aturi nek selamete urip luwih penak urip ijen dhewean. Supaya ora kakehan dosa. Urip kumpul wong akeh kuwi nek ora ati-ati padha karo gedhekne dosa, rata-rata dosa ya mergo kumpul wong. Cobi to diangen-angen. Oleh dosane tukaran ya mergo kumpul. Nyaut to sing rumangsa wong nyaut. Oleh dosane tukaran ya mergo kumpul. Oleh dosane nyolong ya mergo kumpul. Sing dicolong mesti barangnya uang kok. Oleh dosane ngrasani ya mergo kumpul. Temriki napa wonten wong ngrasani nang dhewean. Ya kendo baute. Kumpul wong nek ora ati-ati padha karo gedhekno dosa. Mulane nek selamete urip supaya ora kokean dosa, penak urip ijen. Wis ora usah bojo, ora usah anak, ora usah dulur, ora usah kanca, ora usah tangga, dhewean meneng engko terus mati. Tapi Gusti Allah seneng nek kapan ana wong iso sabar dadi wong apik urip keh. Urip kumpul wong akeh sabar dadi wong apik. La'an sabara hadukum ma'annasi sa'atan khairun min ibadati rajulin munfaridin 40 sanah. Awakmu iso sabar dadi wong apik urip kumpul wong akeh sak jam kuwi luwih apik timbang ibadahe wong sing urip ijen suwene 40 taun. Sak jam kuwi nek 2 jam ya 80 taun, 3 jam 120 taun, 5 jam 200 taun. Lah wong Bulurejo wis sak menuh suwene urip kumpul wong akeh dadi wong apik, Masya Allah. Oh, gandarane wong Bulurejo niki kathah sangat. Yang ngono kuwi sing diarani umure barokah. Umur sing kathah ganjarane. Umur sing kathah kebagusane. Umur sing kathah kesaenane. Umur sing kathah amal saleh. Umur sing kathah pahalane. Senajan umure ndek. Kok iso mboten amin? Lih, umur barokah kuwi ra kudu dawa. Umur barokah niku umur sing mentes. Akeh ganjarane senajan umure ora pati dawa. Ana wong umure dawa ya mung oleh dawane tok. Rubba umrin ittasa'at amaduhu wa qallat amdaduhu. Pirang-pirang wong sing umure dawa hasile sithik. Akeh wong sing umure ora dawa hasile kata. Umur iki kaya sawah. Sawah ana sing amba tapi panenane ora sepiruwa. Niku gambarane wong sing umure dawa hasile ora sepiruwa. Ibadah sithik ganjarane sithik. Ana sawah niku ciut tapi panene dadi hasile maksimal. Niku gambarane wong sing umure endek tapi ganjarane kata. Umur kaya dompet niku lho Bu. Dompet sing apik mboten kok dompet sing dawa. Dompet apik iku dompet sing akeh duwike, nggih napa nggih? Ana dompet iku ndek tapi isine dhuwit bek mentek-mentek atau
atos, najan deki atos. Ono dompet dawa 5 meter. Nyampluki kanca-kancane. Tapi ra enek duwike oleh ndlondenge tok. Dawa nang lemes modele. Melur-melur. Seneng ndi Bu, dawa lemes karo ndek atos. Eh? Dawa atos ya cagak listrik. Ya Allah, ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula sampean iki pokoke dikongkon dadi wong apik. Karo sapa wae? Karo sapa wae kudu apik. Namine rukun. Nggih? Kae dawuhe Kanjeng Nabi kae ayo coba diangen-angen. Coba to. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wala tu'minu na hatta tahabbu. Wong Bulurejo, sampean ora bakal iso mlebu swarga kejaba sampean dadi wong iman. Wis ta

0: abbandonò
1: un uomo imparentato.
0: Sono ormai un'urbanza di insulti, si rocco, si mantocco, mi attona che candela. Le ho posto anche il suo timbang, mungo in casa di piani, lo muso, ma non rantu, non sono curo.
1: Non lo parlo di altro, non so se non cade il tibet. Awet mi terus saking kegambaran kulo bab menika yang boten ninggal dipun rampungaken menika mangke mas saya dan ngobrol-ngobrol saged kelampan nengaken kati monggo ing ngongko kalih pancen kulo jarak ngedekaken sayembara perang olehipun sepisan nyegah kamurkan ndunggak ing ngongko kalih. Mbok menawi wonten ing saged ngendi jeritipun ingkang putra Dasatkura. Pantes menawi dados putra mantu dalem Kanjeng Diwaji. Kula mboten badhe gampil negari Wirata kajajah dumateng angkara murka saking manca negari. Yen to kang putra mantu menika mangke nyata Stimandra Guna. Dewa semanten senadyan to Berbondo Bandung Sentono. Nah nyatanipun mboten sepinro kasudi biaripun kula kinten mboten saged dados kadang kula iki lan mboten patut dados putra mantu dalem Kanjeng Rama.
0: Tumraping tata gelar lan batinmu kaya-kaya wis bisa jumbuh. Jalaran mengku karep yen to dadi putra mantu ingsun aja nganti nguji wali tumrap olah kridaning peperangan lan tumrap olah kridaning rasa.
1: Mekaten,
0: yo. Ora liwat ingsun paring pangestu sing paling ngati-ati. Lan ingsun gambarake wong kang nekem lan pring wulung aja nganti tok cekel kanthi sangga rugi awit kurang bejane bisa natas drijinira pribadi
1: namung pangestu dalem Kanjeng Rama ingkang kula suwun
0: mengkono ati wonten paring dawuh abdimu mban nirbita pinari ana dawuh lan kabeh purwadya bulus kaya semadya tata-tata panjaga tata tentreming praja lan sawetara ngadepake yen to nganti ana baya perkewuh kang bakal ngutho matiri lan iki dateng niku kepareng ngati nyuwun pamit madal pasilan sing peno ati-ati kula nuwun dhumateng.
1: Oh
0: wis purna pangandikaning nata sabdo pandita ratu sabdo pangucap pandita temen ratus ngarani pangandikaning pandita sekrimatan kena wali-wali yen to nalendra ngendika sepisan rata tiyang sanegara Yayah Tirta Kresna kang kuwibing glancang sita mbuya kepala wimebe estri manah arsa manjing kedaton ginarep para abdi bedaya kalamuntut kacandra ramantra-mantra titamreca padha yayah dewa kairing para widodara widodari seketi kurang sawiji.

kang onong sak jroning wewengkon kraton Wirata dumunung ana sak nduring beteng. Ora liya kejaba mung utusan sangka ing pertapan Yuyu Sarangan Garuda kekalih Sekabatura sang Resi Begawan Sakri ingin pinaringan aran Gagak Seto Sewulung Andoko. Takala semono kekalih dinuto marang sang Wiku tinanggenah swan wonten ing Praja Wirata kandhek ing tias mangu-mangu kepareng ngenyo samya wawancara kawedal.

bawon langgeng sing didatan orang. Ora bakal kesamaran yen iki pisuane sekabat ing giri sarangan. Jeneng sira sekabat wulung. Apa gagak seta kok dadi ora bareng karo adine si wulung Andoko. Ing mongko sak mangsane ingsun sowan ora ana ginggange sak rikma pinasasra. Amit sewu sinuwun. Amengku dumateng kalenggan dalem mbok pilih menika mangke kula kekalih sowan tentu kemawon saged andamel ling semipun Gusti Nata Agung. Pramila kadang kula pun wulung Andoko kula tilar wonten jawining kraton Wirata. Podho Basuki gagah seta pangestu dalem Kanjeng Diwaji kados mboten kirang setunggal menapa. Kula kepareng aturaken pabekti dikunci wonten ngandhap podho. Oh iya, wis ingsun trima. Apa marmane jeneng sira sowan ana ngarsane ingsun? Duh, sinuwun. Tagah jejuga dalem. Pisuwan kula ingkang pisan ngemban dawuh saking sangat yo penemban. Tinang genah ngaturaken astuti wangsa dalem Kanjeng Diwaji. Aduh, ya wis ingsun pundi ana mestaka muga tansah dadi jejimat ingsun. Menawi sampun katampi ing wasipun dinten nika kepareng mboten kepareng. Wiswanipun ngabdi dikaken nyuwun ing putra Sagedaton kaboyong wonten ing pertapan Giri Sarangan. Dalaran sesemban kula sangat diperemban pandhita muda Begawan Palasara kendran saking Giri Sarangan tanpa taliworo. Kendranipun sesemban kula saged enggal timbul menawi to ing putra sampun kaboyong wonten ing Giri Sarangan sepisan menika ing angka kalih. Kapireng saking katebian menawi to kang putra menika prasasat kangge penglamar para ratu-ratu mangsa negari. Mengku kuwat

dino kikin dan songkong gili sarangan mengatakan, oh iya toh malah bisa nimbulake lego pamikir ingsun jalaran yen putra ingsun wis kaboyong onong pertapan gili sarangan ora bakal kelakon kanggu gawe penglamar para ratu-ratu Mancanegara. Awit ngerti yo iki jabaning kraton ana perang gedhe kang swara katon gumuruh salah bawaning Purwadyabala kaya gabah dinteri. Amarga senopati-senopati ing Wirata ngarepake raja Sewenegara kanggo Wadyabala dhewe-dhewe. Mesthi senajan to jenis ora nyipati wis midhangetake yen to sambate para senopati sang keting ing ketaman gegaman sing kena pusaka pating gelembur pating jalarit ing ora bisa ngukup mung pating glereng swarane. Nah ini terus kok pekabaran kang wis ingsun trimo iku dudu senopati Wirata makang akeh kang nemu bebaya kang manggih bebendu senopati-senopati saka Mancaprajo ya gawane para ratu Sewenegara. Wis to gagak seto ayo ingsun derekno manjing kedaton bakal ingsun paling preso atmajan ingsun lan jeneng sira supaya midhangetake dhewe ature putrane ingsun Durgandini. Matur sewu sembahanmu kula pareng kula dherekaken tindak dalem Kanjeng Sinuman ing kedaton.

anu kakangmu kaya duwe manuk. Rumahku kaya-kaya ki wis pol. Ah kaya meso sik ana sing luwih gedhe meneh. Kuwi apa sing diarani derbombok apa kepiye? Alah. Manuk kok semono gedine kan nyucuk apa ora? Marai bluwok. Mugi ngomongake sing ora-ora apa ya manuk langan pendhita kok nyucuk wong sak karepe dhewe. Ora nengonglong-nengonglong. Aku manyen rada seneng tenan ngemat ake manuk.

0: samong-samong lubuk rak sak tempate. Atre malah ngrusak-ngrusake.
1: Iki ngene ya, Dino. Iswane gagak seto. Iki diutus marang penemban begawan sakri kang isine supaya mboyong jeneng sira. Onong ing pertapan ngiri sarangan songko kepareng pengendikan sang topo sira bakal didhawuhake marang putra ngiri sarangan sang Rinojo Pandito Mudo iya calon pinanganten kakung begawan Parasara. Yen jeneng sira manut ateges ora bakal gawe wiran. Nang yen jeneng sira iki mengko ora manut ateges jeneng sira bakal napuk marang mukane wong tuwa sing ora ketara. Mesthi ora sah dadak ingsun paring kuninga. Wis ngerti dhewe yen

0: gagak seto berwonten paling adamu kanjeng putraku wujudte wanita mongko ya aja srek atimu jeneng sira wujudte iki wet kepiye carane nggonku bakal nderekake upama tok dherekake lumaksana sangka kraton iki tekan ing pertapan tak kira bakal kerunding laku wektune saya suwe jaran mesti munggah mudhun gunung nelasak alas nacap bengawan upama tok nitih ana gigirmu tok gawa ngamban jimantara ing batin ora wentala jaran sipate wanita kok nunggang garuda
1: mboten wangun, mboten wangun wong. Putri menika ora wajibe kok.

0: kowe kuwi sing ngalami ora. Weh, kalang mergos kok gedene si Garuda manuk.
1: Aya. Lajeng kepareng dalem Kanjeng Sinuwun. Prayoga putraku tak lebok ne onong cupu maning Astagina. Aja nganti kagepok marang gagak-gagak seta prayoga banjur iki mengko cupu muten wae. Ora pati-pati tok utake sangka tutukmu yen durung suwang resane sang topo yen mekaten kula kantun nderek resanipun Kanjeng Sinuwun. Dina
0: kula Rama
1: manjingo.

0: niku gadah anak manuk niku mang bibike. Kula kok kepengin duwe manuk sing gedhe kaya ngono kuwi. Lah sing kula yasani urungan joglo.
1: Iya. Ya muga-muga bisa kalaksanan lan kalis ing bebaya.

0: Bopo kepati kan?
1: Wonten paring adau.
0: Tak sawang para atu manca negara iki mau resik ora ana kang keri prajurite sasawiji. Kejaba kang wis lara ora bisa tinulungan satemah bisa tumeping pati. Senajan to kuwi wong liyan drayat. Yang perlu dawuh marang kabeh Purwadya Bala supaya dirukti kang becik-becik awet ora ana alane. Sopo kang gelem tresno marang sapodo-podo akhire bakal ditresnani marang sapodo-podo. Koi. Jasane tani Purwadya Bala iku mung mergo saka wedine marang ratu gustine satemah nganti direwangi toh pati ngadepake Wadya Bala ing Wirata. Mangke badhe kula dawaken dhateng Purwadya Bala.

Mula jeneng sira jeneng Tidar Piroso maskul ing Pangkir. Awis sak nyatane Mbak Ayumu batal didhawuhake marang Pandhita Muda. Ya sudur wertamu Begawan Palasara. Rama, senajan pemekaten rasih manah kula mboten mentala jer ingkang dipun utus lan kersanipun Kanjeng Rama menika wujudipun iwen. Kalebet satu wono. Iya bener, nanging kuwi sekabating pendhita badhe sekabat tentulipun menggaing raos benten kalian adeging manungsa. Kula kepaksa mboten mentala kepareng mboten kepareng badhe kula tungka dumugi wonten ing ngriya sarangan lan badhe kula padosi ing ngantos pinanggih. Kakang Mbok Durgandini. Oh iya to nggih. Yen panjang mengkono ingsun dilani mung pomo dipomo aja ngegungake kaprayuranmu lan aja nganti ndarbeni rasa ingin serik gede-gedene nganti nantang marang calon kadang wibe. Mboten Rama, nuwun pangestu sing ati-ati.

kandhane awakku. Dene kaya mangkene lakon kang kudu tak alami mula-mula ya siadi kang kurang kang dadi pangertenmu kurang setiti mungguh kang dadi rasamu. Lah ono apa kang kok dadi

ono diwoso gagak si pawulungan duko kang persasat ngerantes sambat diratih menawoto nampi duko marang sang wiku begawan sang nelusuk wonten ing madyani wono minggahing ngukir tumurun ing juran curi katon gini tawang-tawang tangis upomo takapi rengo sambat-sambat jaya sendaring kadi pingangin tetiloyen kono bakal mengkutu duko nampi kalpatan ingin langung ageng marang sang Dewi Jawara.

seminar ing akasa surem-surem padanging jagat awit ing kono sinamun marang lakuning mendung kang lumaku gebyoba mung gebyar lidah kelawan tatik kang minangka pitulungan apa ing saksana. Oh, sinikat ingkang nuju wonten majani wono pocapo kang

Bruntono nun wonten paring dawuh sang mawiku. Saben-saben aku mangerti marang sambate atmajaku Dewa Bruto. Kaya arep tego-tego mono anganyu tuwuh jalaran sakwise akhir diwasa banjur dheweke nyuwun preso marang ibune ing mongko rikala semana sak laire Dewa Bruto anggawa korban bebarengan kelawan musnane pertimbang aku perban iki mugi keparo ing ngabdi munjuk atur.

0: teguh kelan tansah pinari ngono pangayuman kalian Bathara.
1: Iya
2: Rama, aku arep nyuwun peso ibu ana ngendi Rama?
0: Aduh nggih, aja takon ibumu. Mbok menawa yen pancen jawata marangake ibu banjur bisa enggal kundur lan kanthi nggawa apa kang dadi kesengane.

kaya mangkene rasane rumangsa dipotak marang atma jaku kang supaya banjur mloya bumi sapa kang bakal diaku lan ana ngendi ketemune iki sak bener

Astono pun wonten paring adem. Kaya mangkene rasane rumangsa dipotak marang Atmajaku kang supaya banjur mloya bumi sapa kang bakal diaku lan ana ngendi ketemune ing sak beneri ibune Dewa Broto kang wis kapundhut marang Kang Murba dumadi. Menapa prayogi panjenenganipun kula aturi kepang lerem sak petawis wonten ing pertapan kula ing badhe momong dhateng ingkang putra kaya-kaya kurang purno pikirku luwih becik malah pertapan bakal tak kumplake tak tutne sak laku jantane yuk.

Cinarito Tatkala semono genyel lumaksana Bambang Dewa Bruto den tututi maringkang Rama Sang Wiku Begawan Sentanu wonten madyaning wana bretek-bretek tansah pangupaya marang ingkang ibu kang saknyatane wis lenggah ana ing kasidan jati pocapo ing ana ing tengah ngalas Sardula gedene sakjaran teji wis rada sakwetara dangu datan mangsa manungsa mambu gandane manungsa sigro gereng waja katon maringis Nektro gruyang podo sanaliko Arso nubruk marang Dewa Bruto sigro tinututan marang ingkang Rama

0: ojo cerak-cerak ngir.
1: Ono api-api angromo. Aku njaluk kuwi.
0: Ojo.
1: Kuwi apa romo?
0: Kuwi macan.
1: Macan ki iwak.
0: Udu.

Bupati Perban. Kulong boten kiat tanding tioso mengsah kalian satu sembowo. Yen panjenengan kowe ora kuat mundur. Wangune kok kaya dudu semedine dhewe. Ayo. Kuwi sekabatmu kuruncara kon maju merintah pangane kene. Ora patut banget. Jan kebangetan macan kali kengeliyeng. Sopo-sopo dipangan, sopo-sopo dipangan. Lopo kira-kira entek telu ae. Ojo mlayu tak tandha turu mongso. Wis kono mundur tak tandhangane ngatos-atos mbah.

panjang petangnya semele ki ye tanggap. Iki ana. Sekarang mawarno-warno jadi gerayang mengko mlak jebluk. Keparngo ingkang wayah badhe nyuwun supados kabanjuta. Awit ingkang wayah rumaos dados kocapan ingkang boten sae. Anemai lelampan ingkang boten prayogi. Boten sare kejawi namung panuwunipun ingkang wayah yoga kula ingin kepingin sanget badhe pinanggih kalian ibunipun puluntut mekencong rayang. Sekabeng tumitah kuwi kudu nganggo lelakon tinggi. Sekabeng panjongko kudu nganggo tumindak kang analongso. Sentanu wonten paling adau. Yen kita kepingin bakal mangerti marang pertimbangan kita calon judu daub kita. Dino iki lumiat kita ojo munggah gunung siulaulu kita banjur nepis wiringo onong ing kanan kiring bengawan suwilu gonggong.

0: kandhane. Iki lek ku ngimpi ketiban kambil sejanjang wingenane kae. Iwak tak potel-potel, sing daging wis tak tumpuk daging, sing balung tak tumpuk balung. Ora ngerti yo jebul njeron weteng iwak ana bunder-bunder mencorot mbokne. Iki mesti Mas sesuk ijolno kalung. Mongko Mas regane saiki lumayan, apa ora bisa mbangun omah awake dhewe. Aja kok ngono kuwi ya Pak nek tak kandhani. Yen gugu aku malah kowe lapura Pak Lurah wae. Awet iki barang yen ora piyayi sing kagungan ora klakon. Wong ora ana wong meruwi kok lapor. Wong urip iki kudu ngetokno ketemenan, aja sok seneng selingkuh. Aja sok seneng milik dudu teke. Gandeng ora rumangsa duwe yen perlu bid matur marang kesae Pak Lurah. Syukur kowe banjur matur ngresani kang kewajiban bapak-bapak pemerintah. Supaya dipresani mengko yo dibiwarake sapa sing duwe. Lah iso bisa ana sing kagungan, kowe nampa bebungah diterima matur nuwun nek lak kanthi ati sucimu ngono. Lan sekolah lego lilane sing kaguhan iki yen ora diparingi ora sang arep-arep ngetangi ketemenan arep bondo ke yen kono ora resmi ora kanthi tumindak sing nyambut gawe aku ora seneng ning arep mung setitik yen pancen kuwi kringetmu dhewe tak gunakake sing sak trepe bisa dadi coyo. Wah kowe iki nek jak sugih ora gelem iki wong barang nang jeron weteng iwak. Upama ana mengkono sing ngerteni lan ana sing ngagungan, aku matur yen lek nemu nang jero weteng iwak. Nek ora wis alok kelangan, wis lapor karo para bapak-bapak sing kewajiban. Wis jajali, mongko pemerintah kuwi ora sandadak kanggo seksi nyolong. Sing kena kanggo seksi kuat iki bukti. Arep kok ora nyolong nyatane kebukten. Bisa nang hukuman kowe.
1: Wah.
0: Payah. Mongko aku anggar nang hukuman wis saya tumpuk-tumpuk lemu tuku pupur. Serah urung mesti kowe ngayoni meneh kowe. Ora masing ora-ora. Ya mengko tak aturne ya tak aturne. Ning ora ana alane iki cupu iki tak bukake ya. Ya iki engko tak matur. Iki iwak-iwak sing daging kono ditata kono.
1: Ya.
0: Cinarito wis kat asto dening sang Kiai Penjolo. Cupuman asto gino ingkang wis mapinten-pinten dinten onong jroning raganing mino noyanane Baskara titimongso sawunya cupu den buka mijil wanita nyotoin iku putra ing Wirata kaget kadur kawekasan Kiai Penjolo.

0: elok temen bareng tak buka cupune kok ana bocah ayu. Dino, kowe iki bocah ngendi? Bapa durung tau ngerti karo aku, bapa. Durung. Aku iki putra Wirata, putrane Rama Prabu Basukeswara. Iya Prabu Durgandapati. Aku Dewi Durgandini. Waduh. Nyuwun pangapunten Den Ayu. Mboten mangertos yen panjenengan menika putrane Nalendra Binathara. Iya kowe sapa, Bapa? Kula pun abdi paduka Kyai Penjala. Mengkono. Kok wonten kedadosan panjenengan wonten salebeting supu Manik Astagina? Iya tatkala semono aku digawa manuk sing jenenge Gagak Seta. Aku dilebokake onong cupu banjur diemut onong jroning tutuke manuk mau. Orang ngerti sangkane kok banjur aku tumiba onong kene ketemu karo Kaki Penjala. Dadi kaya ngono sejarah. Mboten nginten babar pisan menawi to panjenengan lajeng kagungan.
1: Lakon apa aduh mati aku mulane bapane cok kaya ngono iki
0: kenang apa
1: iki sing jenenge katuk rekena aku nek ngene iki angur paten ono wae aku bapane
0: kowe iki kenang apa
1: cak aku gemah aku nek to banding-banding kaya ngono pian aku rupa apa saiki rupa apa kok tadi kaya ngono bapane aku gemah
0: mengko sik sabar sabar sabar
1: mangkel aku mulane mulane nek karo duit ki selingkat selingkut lah wong. Kaya ngono.
0: Kowe aja duweni penyokro bawa sing ora-ora.
1: Mangkel aku. Wong ana kok kaya ngono lho. Serengane nyinggahke wong ojo iki kepiye lho? Mulane cara gelem ngeterke aku. Dadi gak aku ampun ngono kuwi. Iya,
0: mengko sike ya wis aku tok antemi ya wis gelem. Ning ana rembug dirembug ana nalar
1: nyantane kowe jur gandeng karo sing jenenge katur kena
0: kowe aja edan kowe iki ana sing duwe wong klera-kleru galuh wong e ngengat-ngengeti aku njur sing ora-ora.
1: Kuwi apa kuwi ya, sapa kuwi? Mulane Mbak Gusi. Angger-angger kacamata barang. Jebul panjen kaya ngono kuwi kelakuanmu ya.
0: Sabar di.
1: Sabar, tak ora iso sabar aku. Aku ora iso sabar aku. Ki lho mangkel ki lho, dadaku ki lho. Kok tinotok sora dentok.
0: Ya sabar, sabar.
1: Ora ngelus-ngelus aku. Ora butuh aku. Kok ngono kuwi kelakuane? Wong kok ngono kok klem celemer kok ngono lho. Gumun banget aku. Ora kena dipercaya. Mbok wong watakmu ngono watak sing jujur, sing temen. Kalau contohnya kae sing nyanding kempul kae galo. Kae temen kae ora weruh bojone prestasi teguh wae. Oh,
0: iya. Wis aja oke-oke sing dadi omonganmu ya. Nduk, tak kandhani. Kowe iki dudu sembarangane wanita aku kowe njuk kekecek kaya ngono.
1: Aku ora trimo kok aku ora tok gawe serik ora trimo kok bapane. Aku ing rumangsane aku ora anak-anak. Nek panjang ora seneng karo aku balik nang gone wong tuaku ya ora mis sembarangane wong ya cukup tenan. Aku nek tok bandek aku genah kalah ayu. Wong kaya ngene. Nek biyen aku ya rada mutuk. Saiki mono wis dadi wong elek kok ngene ya tak terima-terima kene aja tok banget-banget kowe bapane. Aku minat di peso poso lah gelem ngebodi kok kowe ngebodi karo katresnanku katresnanmu wis ana ora kena tak bodi kok ngono sengit aku njur geton aku yo kalingan Mas Mar ngeses wis ora ndek untu ngeses
0: nek le duwe ning wis kelong. Gua jujur sing ora-ora.
1: Biyung, aku rapopo. Ora popo ora wong, gelas sing legan terang-terang kok kebangetan, teman. Oh, cah ayu, ayune ayu pelajar. Senengane rebut bojone wong. Lah sapa sing nyawang bojoku ora seneng? Kok kena ganteng kaya ngono. Bareng mati nek bojoku direbut aku ora lilo aku.
0: Dereketan iki mengko aku malah suduk selira iki. Nek ana kedadean kaya mengene wong diomongi wong kok ora kenong kepiye. Iki putraning Nalin.
1: Ratu ngendi? Putra ratu kok nang kene? Nang pancen nginceng kowe ora. Kaya mesake to. Sing ngono ngene iki dimesake ngono lho, Pakne. Aku ora maido nek lek bagus ya bagus. Sopo-sopo bakal seneng karo bojoku senajan tuwa. Nek harus nganggo peci ngono kuwi. Sopo lah sing padha seneng. Akeh mesem wae ndelok manis.
0: Wis kebanget tenan ora duwe pikiran babar pisan. Pambukane ngono ya, Nduk. Aku iki mau rak kondo karo kowe mbukak cupu. Orang ngira jebul cupu iki mau isine wanita kuwi kang ana njroning weteng iwak. Bareng tak suni preso, kuwi putrane Prabu Basukeswara ingkang lenggah ana kraton Wirata, ing rikala mau digawa karo sekabate Begawan Sekutrem wujude manuk. Banjur orang preso apa-apaan orang preso kedadian ngerti-ngerti wis ana ngarepan aku mitul ngendikane nganti gandane amis mergo saka suwene ana weteng iwak ngono.

0: pamikir aku tak melu kowe ya biyu. Oh iya. Lah menapa panjenengan kraos lenggah wonten pradesan kados mekaten. Idep-idep aku prihatin, kowe ngaku aku aja matur kaya mengkono. Yen nimbali karo aku becik kowe ngopo aku aku nen anakmu wadon. Oh iya. Iya. Amet sewu iya. Ora dadi apa. Oh iya. Ger. Njur kula le matur kepripun iki? Aku tur gandini ing wektu iki gandeng aku melu biyung aku jeneng ana lara amis. Aduh anakku ger, kaya ngopo bungae mbokmu? Aku suwe duwe bojo anak-anak bareng duwe anak sepisan kok dadi malah ayune kaya ngono. Istri mau nyawang anakku, tinimbang nyawang bapakne kok tuwek. Bungah rasane atiku, Nger.
1: Iya, biyu.
0: Jan, kaya ngopo senengku. Sesuk mesti bakal duwe anak mantu sing luwih gagah. Awet anakku wadon ayu banget. Eh, ladalah. Seneng banget atiku. Aku kene ngisor e. Malah leneng dhuwur kekabla. Ayo lenggah dhuwur, wong kuwi anakmu.
1: Oh iya.
0: Njur aku ya tok anggap bapakmu ngono deno.
1: Iya, Bapa.
0: Gandeng wong loro wis padha kersa ngaku anak karo aku. Bapa tak aturi gawe prau kang sungsun. Ing isor gelar ana godhong rodomala tak nggone topo. Banjur prawiku sediakno onong kene saben-saben nggonen mitulungi marang wong kang liwat. Mbok menawa lantaran sangka iku mengko bakal bisa wuwuh rezekimu biyu.
1: Oh iya iya iya nak.
0: Bapakne
1: apa?
0: Gawe prau sungsun. Mengko ngisor gelar ana godhong rodomala bakar kanggo gawe topo marang anake dinok lara amis. Aku terasa jolo wis bakal nampa rejeki saka sawaping Nalendra Binathara ing Wirata.
1: Oh iya iya aku mingkari manut karo kowe Cinarita.
0: Dewi lara amis wis manuksa ana ing telenging Baita. Kang Cinarya Makarti saben dinten tetulung marang sapa kang lumiyat ngliwati Bengawan Siwilugung. Prasasat kaya ana kang muwi. Wuh agung rezekine.